زیادہ کالج کی سیڑھیوں کا ذکر آپ کر سکتے ہیں، تالاب اور ندیوں کے کنارے کے آپ گھومنے گئے ہیں جہاں خوب ساری سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں۔

0: وہ اپنی نیر کی بنائی طرز پر اسے گایا محمد رفیع اور آشا بھوسلے نے. مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی. فلم تھی پھر وہی دل لایا ہوں.
1: جانی مانی لیکھیکا اور نردیشیکا سیما کپور سے ایک ملاقات.
2: کیا ہوتا ہے جب رائٹر ایک چیز لکھتا ہے تو اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کو میں جیونت کیسے کروں, اب اس کو کلاکاروں کے ساتھ پیچھے کے پیڑ جنگل پہاڑ جھرنے ان کو جیونت کرنا ہے آپ کو, تو پھر آپ نردیشک بننا چاہتے ہیں اور ساری لمیٹیشنز کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سیلولوئڈ پہ اکیرتے ہیں پینٹنگ کی طرح.
1: ضرور سنیے گا یہ دلچسپ بات چیت بامبے ٹاکیز میں 18 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے.